0: السلام علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې د قربانی اختر ته څاروي څنګه چاغ کړو د بزګر تجربه ورو
1: کله چې اختر ته یو یا یوانی ممیاش پاتی مونږه څاروي اخلو او بیا چاغو وربشې دی جوار دی او شخال دی دغه خواړه ډیر زیات مؤثر دی دماغ لپاره
0: د څارویو ډاکټر براته وایي چې د چاغوالي لپاره کوم شیان په پام کې ونیول شي
2: پدې کې د نومره د خلکو انتخاب او کوڅو اړې چې مالداري وساتي په تکنې وساتي د وخت لپاره هغه خلکو انتخاب دي د دې چې د مناسب عمر ده او د نورو برخې کې متوازنه خوراک ده څلور مو برخې کې د خوراک اصول دي یعنی خوراکي مواد به په ټول اصول ورکړي شي ورته څنګه مرحله کې د ناروغي مخنیوی ده او څنګه مرحله کې هغه ځات چې وروتنې چې بعض وخت مالداران تر سره کوي په داغه څخه مخنیوی وشي
0: او یو مېرمن په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریکوي
3: دا نه ورکو لکه دا اوربشې ورته خشتو چې نرمې سي دا ورکو غنم ورته خشتو جوار کې ګډو دا ورکو او رشقا ورکو دا د توت پاڼې دا چې دې څه چاغوي وزګړای هم چاغوي او وایان سپندران ته من دا غشان ورکو دا نه ورکو د خچاخسی فیساتو
0: تر پایمو ملتیا وکړئ دا لندن دی تاسو د دیقان خبرونه له بی بی سی رادیو لسپینتنی او اقبال شاهین سره اورئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو د بی بی سی له رادیو څخه پښنو درو حاصل خیزه پټیو او هغه کورونه کې چې د مالداري بوی تر راځي د دیقان خبرونه اورئ تنای صاحب د اختر را نږدې کېدو سره په کورونو کې خوښۍ هم زیاتېږي ماشومان مسکا کوي او خلک د قربانۍ لپاره بیا چمتووالی نیسي
0: اقبال جان همداسې ده خو له دغو خوښیو سره یو ځای زموږ مالداران هم په کار بوخت دي دوی غواړي چې خپل څاروي ښه وروزي ښه یې وساتي واښه ورکړي او داسې چمتو کړي چې هم د قربانۍ لپاره تیار وي مناسب وي او هم ورته ښه بیه پیدا کړي
4: خو نه پوهېږم چې مالداران باید تر اوسه پورې دا فکر کړی وي چې دغه څاروي څنګه په ښه توګه چاغېږي کومه غذا ورته ورکول کېږي او څنګه مالداران کولی شي چې ښه بازار ورته پیدا کړي
0: بله او دا هغه پوښتنې دي چې ډېر بزګران او مالداران یې ځواب غواړي او همدا زموږ د اوسنۍ

0: پرونه موضوع ده.
1: ډیره مننه تنای صاحب. نن به موږ د اوریدونکو لپاره په خاص ډول د بازګرانو او مالدارانو لپاره دا روښانه کړو په دغه خبرونه کې چې د څارویو د چاغولو اساسي لارې کومې دي، ښه تغذیه څنګه ده، او څنګه بازار ورته پیدا کولای شو.
0: او د دې لپاره مو دوه مهم میلمانه رابللی دي. له موږ سره په دې خبرونه کې یو تجربه کار د څارویو متخصص سید ضیاءالحق شینوار دی، او فرید یو مالدار دی.
1: نو تنه سب که خوخه دی وی راځي ل سید شینواری څخه پایل کو.
0: ولنه ډاکټر صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر نمخ کې کوم مهم لارې چارې دي چې مالداران باید فکر ورته وکي او خپل څاروي چاغ وساتلی شي؟
2: اختر را روان دی، خلق هغه حیوانات خوښوي کوم چې چاغوي د اختري لپاره، تر څو خپله قرباني ورباندې وکړي. د دې لپاره چې یو مالدار چاغ حیوانات ترلاسه کړي او وحي حیوانات ترلاسه کړي، دا چاغوالی د یوې هفتې، د دوه هفتو، د یوې میاشتې، د دوه میاشتو کار نه دی. څنګه دا اختر مخې ته په مثال د کوچني اختر نه واخله تر بعد اختر پورې یو حیوان باندې خواري وکړو، او دا موږ هغه ثمرې ته ورسوي کوم چې د مالداران خوښي، او یا په مثال نور مشتریان خوښي او د مالدار په ښه پیسو باندې باندې. د دې لپاره کم از کم شپږ میاشتې مخکې باید بعض حیوانات خریداري وشي، تر څو هغه کوم خوراکي مواد چې دې حیواناتو ته ورکول کېږي د هغې خوراک د ورکولو د وجې ښه وزن واخلي، او د اختر مسته یا د قربانۍ لپاره مشتریان یا فریدان هغه څه چې اختری کوي هغه په ښه ډول سره دغه مال واخلي، په ښه کې مسله واخلي.
0: خو ډاکټر صاحب، لکه چې تاسو اشاره وکړه، یعنی داسې په چټک ډول چاغول د څارویو ممکن نه دي، وخت غواړي. خو د دې وخت په پام وخترم دا د رانیږدي کیږي، مالداران کوم مهم کارونه باید ترسره کړي چې څاروي چاغ شي؟
2: د مالدارانو لپاره تقریبا شپږ مهم کارونه دي چې دوی باید ترسره کړي، تر څو دوی ښه د مالدارۍ د طریقه خپل مالداري ښه وساتي او ښه ګټه ترلاسه کړي. په دې کې ترې لومړی د ښه نسل انتخاب، یو کس غواړي چې مالداري وساتي، خوسکیان وساتي، د غوښې لپاره هغه ښه نسل انتخاب دی. دویم چې دی مناسب عمر دی. په درېیمه برخه کې متوازنه خوراکه ده. څلورمه برخه کې د خوراک اصول دي، یعنی خوراکي مواد باید په خپل اصول ورکړل شي ورته. پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی. او شپږمه مرحله کې هغه غټې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي باید د هغې څخه مخنیوی وشي.
0: ښه، نو کوم ډول خواړه، تاسو یوه موضوع چې اشاره مو وکړه د خوړو مسله ده، د څارویو لپاره کوم ډول غذا یا خواړه له ټولو نه غوره ده چې وزن یې زیات شي او غم زر زیات شي؟
2: د دې لپاره چې ښه خوراک انتخاب شي، زمونږ په هېواد کې چې مالداران ورته لاسرسی لري او کولی شي چې هر وخت پیدا کړي، په لومړي کې خو شنه واښه دي چې اوس وخت د پسرلي سیزن هم دی. تقریبا د افغانستان آب و هوا په کتو باندې په هر وخت زیاتره وخت یوازې د ژمي د سیزن نه ځان نور هر وخت شنه واښه پیدا کېږي. د دې سره څنګ کې رشقه کرل کېږي، جوار دي، وربشې دي، کنجاړه ده، وچه ډوډۍ او نور بادامي مواد، ویټامینونه، یعنی دا هغه مواد دي چې مالدار ورته په هر وخت لاسرسی لرلی شي او هر وخت خپلو حیواناتو ته ورکولی شي او برابرولی شي ورته.
0: او دا د پروټین والا خواړه چې دي، کنه چې پروټین لري، دغه خواړه څومره مهم دي او مثالونه ورکولی شي؟
2: بلې، یوازې داسې نه ده چې شنه واښه د شکه په واسطه باندې موږ خپل حیوانات چاخلي. هغه مالداران چې غواړي د غوښې د تولید لپاره خپل حیوانات وساتي، دا یو د پارسیګه کانسنټریټ یا په مثال هغه مواد چې پروتین، د ویټامین او د کلسیم د منابعو څخه غني شي، هغه خوراک باید استعمال کړي. چې هغه خوراک په ډیر اسان شکل سره مالداران هم جوړولی شي او په بازار کې هم په ډیر اسانه ډول سره لاسرسی ورته.
0: او دا شنه واخه یا مثلا وچ واخه، دغه دواړه مهم دي ورته کنه څاروي ته څه رقم د توازن ساتلی شو؟
2: توازن باید ساتلی شو چې لکه مخکې ما یادونه وکړه، یوازې په شنه واخو یا وچ واخو سره چې د حیوانات خپل وزن هغه خپل اندازې ته نشي رسولی. د دې سره څنګ کې باید د کنجاړې په نامه خوراکي مواد چې کانسنټریټ ورته هغه باید استفاده کړي. او د دې سره څنګه د شنو واخې استفاده کی هغه حیوانات چې شنو واخ ورکول کی دا به څنګه د تاسو څخه هم استفاده شي لکه په مثال باندې یو خوڅکې ساتو او شپږشنی عمر کې موږ فارم د پاره خلی دا به د پاره چې څنګه چې سره څنګه شنو واخ هم استفاده کی فرض موږ شپږشنی یو خوڅکې واخسته د شروع په وخت کې ولې نه کېلو موږ کنسنټریټ یا کونجاړه ورته ورکو د دې سره څنګه به د ګونا تر 3 کیلوګرام یا د 4 کیلوګرام پورې شنو واخه یا وچ واخه دا هم به د خپل استفاده شي یعنی د کونجاړې سره څنګه شنو واخه یا وچ واخه چې لیس ورکوي یا دغه خوراکي مواد چې دا ورسره دی ضروري
0: ډاکټر سیب یو شی چې ما یادې کې له کوچنی والی نه چې دا د اوبو په برخه کې به پاملرنه کمه و مثلا څاروي به خوشی کړل چیرته به ډنډ اوبه وي هغه به اسکلی مثلا یا به دومره په کیسه کې نه و دغه پاکې اوبه څومره مهمې دي د څارویو لپاره په ځانګړي توګه د دوی د وزن د زیاتېدو په برخه کې
2: موږ تاسو کرا شو د خوراک مسلې ته یو حیوان ته موږ په شوارو کې دوته ما یادې ته مخورات ورکو د دې خوراک سره څنګه باید حیوان سره په څنګه کې څلور ساده د خپل بو موجود دي دا څنګه چې موږ یو لختي ته دی چې په روان وجود کې خپل امراض موجود دي یا په مثال یو ځای کې د بدن شوی دی په کې خپل امراض موجود دي د چینجان په کې موجود دي د چینجانو حاجه په کې موجود دي د دې لپاره چې موږ حیوانات سالم او تندرست راشي د دې لپاره موږ پاکي وګ پاس ځای نه کاغه چې متي اخوري په کلي مثال د قتل پواسته دي د مشکل پواسته دي په هغه کې موږ د خپل حیوان لپاره سلیل ساده پاکي د منظم او برابر کړو دا ډېر ضروري دی وته
0: او د ناروغي خبره چې موږ کوو کنه ناروغي هم طبيعي ده چې د وزن د کمولو سبب به ګرځي که په دې اړه لږ سره ته وایې کومې ناروغي دي او څنګه بیا مخ نیولای شو چې څاروي مو ډنګر نشي
2: د ناروغي په برخه کې لمړنۍ خبره دا ده چې حیوانات ته باید کال په دوه فصلونو کې د چنجي ضد درمل ورکړل شي ځکه دا چې چنجي چې د خپل د وزن مخنیوي کې غلط رول لري یعنی هغه حیوانات چې چنجيان ولري په داخل د معده کې یا په پوستکي کې نسبتا هغه حیوانات چې چنجيان نه لري وزن یې کم وي یعنی موږ زموږ مالداران باید د تسلی په سیزن کې او همدارنګه د ملي په شروعاتو کې خپل حیوانات ته د چیزونو د درملو او څه نورې عامه ناروغۍ دي لکه ملاریا شو موریتا شو یا نورې داسې ناروغۍ دي چې هغه حیوانات ته بعضی وختونه کې رامنځته کیږي او حیوانات باندې ختیږي نو خو خبره ده چې د یو نږدې یو تنظیم داسې سره مشوره وشي خپل حیوانات په وخت سره تداوي
1: شینوار صاحب تاسو مخکې د درملو یادونه وکړل چې کال کې دوه ځله باید حیواناتو ته درمل ورکړل شي څاروي ته البته د چنجي ضد درمل د واکسینو په اړه باندې کمالدارانو ته یو څه معلومات ورکړي چې واکسین څومره ګټور دي خصوصا د ناروغیو د وقایې په برخه کې او وزن ته هم د څاروي وزن ته هم کومه ګټه لري کنه
3: ډیر ښه تمنونه ښایسته مستر لکه څنګه چې موږ خپل حیوانات ساتو د دې لپاره صحت ډیر ضروري دی یعنی صحتمن حیوان په تولیدات او ښه حاصلات د تداوی په پرته کې مهمه خبره دا ده چې کال کې دوه ځله حیوانات ډیوارمر یا د چنجو ضد درمل ورکړ شي لکه تیر چې ما یادونه وکړه د پسرلی په سیزن کې او همدارنګه د منی په شروعاتو کې
1: هغه څاروي وبخه اورم ستاسو ژغ اورم زما پوښتنه دغه د همدغه ته غواړم یو بل پوښتنه مطرح کړم چې کیدی شي ځینې مالداران دا فکر وکړي چې هغه غواګان چې شیدې کوي هغه ته دوی واکسین ورنکړي یا هم دغه ګولې یا ټابلیټونه چې تاسو یادونه وکړه د چنجي ضد دوی ورته ورنکړي آیا دغه درمل ټولو څارویو ته خصوصا غواګان ته چې شیدې کوي ورکول کیږي
3: پایسته محترم د چنجي ضد درمل چې ده ټول حیوانات تور کول کی او بعضی د چنجي ضد درمل لیکل چې دوی د دواخانه څخه خطر لاسته کوي محترم مالداران هغه ته ویل کی چې غوا یا بلار بدا یعنی بچي په نشته کې نشته کوي بیا هغه ته هغه فرموله بدلیږي او کوي بیا عام درمل چې هر درمل استعماليږي هغه ور کول کیږي وته
1: یعنی د شیدو په وخت کې خو مشکل نه لري
3: هیڅ مشکل نه لري فائدہ لري ورته او تاوان نه لري ورته
1: یعنی مالداران باید تاسو په خبره مالداران باید مخکې د دینه چې دغه درمل واخلي د هغه متخصص سره باید مشوره وکړي او د خپل څاروي په اړه مکمل

0: خبره واکسین هم داسې یو درمل دی یا داسې وقایوي درمل دی چې هغه په هر وخت کې په هر هم عمر د حیوان ته ورکول کیږي که هغه واړه پسه کې وي که غټي غواګانې وي که بلار به غواګانې وي که پسونه وي او که وزي مالونه وي د ټول د ورکول کی یو دا ډیره مهمه خبره ده لکه اوس وخت کې د طبق مرشد دي چې زنم ده وخت هم زیات دي هغه حیوانات چې مریض نوي روغ وي هغه ټول ته باید واکسین په دغه وخت کې تطبیق شي په دویمه مرحله کې د پی پی آر په نامه واکسین دي چې هغه وړو حیوانات ته لکه پسونه وزو ته ورکول کیږي هم نرانو ته ورکول کیږي او هم خزینه حیوانات ته ورکول کیږي همدارنګه نور مختلف واکسین دي زیاتره د پسرلی په سیزن کې بعضی د منی په سیزن کې تطبیقي او دا باید دی برخه ته مالداران په خپل مالداري کې ډیره توجه وکړي او یعنی هیڅ دغه وخت قزانه کې هم د چنجو زد درمل او هم د واکسین وخت
1: تاسو مخکې وویل شنواري صاحب چې هغه شپږ اساسي ټکي چې مالدارین باید په پام کې ونیسي تر څو مالونه هم سالم وي هم ښه چاغ شي یو لاغونه کنجاړه وه ځینې بزګران کنجاړه یوازې هغه غواګانو ته ورکوي یا څارویو ته ورکوي چې شیدې کوي یعنی د وزن د اخیستلو لپاره هم کنجاړه ګټه لري
0: بله شاهین صاحب کنجاړه چې ده په خوراکي موادو کې ډیره ښه خوراکه ده من دوه قسمه کنجاړه لرو یو قسم هغه کنجاړه ده کله چې د پومبي یا پومبدانی نه تیر وویستل شي دا هغه هغه طفاله چې پاتې کیږي هغه پاتې شونه چې پاتې کیږي د کنجاړې په نوم باندې هغه قطیږي هغه هم ډیر مفید مواد دي ټول حیواناتو ته دویم قسم زمونږ مالداران چې یادوري کوي هغه د دغه کنسنټریټ چې موږ ورته وی یعنی هغه چې کوم چې د فیډ ملونو د لارې لاس ته راځي هغه ته هم زمونږ مالداران زیاتره مالداران کنجاړه وي بیا دا کنجاړه چې دا د لابراتوار د معایناتو د دانی د فرمول په واسطه باندې لاس ته راغلی ده او دا ډیره زیاته مهمه ده غواګانو ته هم شیدو ورکونکو غواګانو ته او هم هغه غواګانو ته یا هغه خوشکان ته کوم چې د وزن د پاره ساتل کیږي د دوه د پاره شیدې جدا فرمولونه استعمالیږي یعنی د شیدو ورکونکو غواګانو د پاره د شیدو کنجاړه جوړیږي او د غوخینو یا د وزن اخیستل لپاره شیدا د لپاره شیدې جدا کنجاړه یا جدا خوراک چفي
1: اوکې خو کچیر مالداران دغه خوراکي مواد تلاسرسي ونلري څه کولای شي خپل دوی څه کولای شي
0: چې د دې خوراکي مواد تلاسرسي ونلري زبې محترم مالداران ته یو یادوري وکم چې ډیر اسانه ډول سره دا جوړیږي یعنی د مالدار ورباني دومره مصرف هم ناراضي اغه کنجاړه یا خوراکي مواد دوی چې په دکانونو کې خپل یا بازار کې خپل داغه په نسبت باندې ورته ارزانه هم تمامي زبا یو فرمول د محترم مالدارانو سره شریک ما کښتا سوي جاړوي نو ان شاء الله که په دې شکل باندې دوی مخاله شي دا به ډیره ښه ورته تمام شي
1: او مهرباني
0: البته دا فرمول چې دی یا دا اندازه چې دا د غوښینو حیواناتو لپاره ده کومو غواړو یو 100 کیلو دانه جوړ کو د خپل حیواناتو لپاره په دې کې چې د جوارو اندازه باید 15 کیلو وي وربشې باید 100 کیلو وي د غنمو پک یا د غنمو پوستکی کنه هغه باید 15 کیلو وي د کنجاړه لکه تیر ځل چې ما یاد اوري وکړه هغه کنجاړه چې د پومبي د غواړو د وشتلو څخه ورسته لاس راځي 15 کیلو مادني مالګه 1 کیلو منرال او ویتامینونه دا 1 کیلو وچا رشته دا 3 کیلو یعنی دا هغه فرمول دی چې محترم مالداران کول شي د خپل خوشاکیانو د وزن افستنې د پاره خپل کورونو کې جوړ کړي د جوړولو ساده او اسانه طریقه ده دا مواد راټولېږي کوم چې غټ مواد دي لکه جوار شو وربش شو وچا رشته شو دا د صحوی ژوند ته وړل کیږي هغه کبر کې ژوند دی کدا نور زمنګ او کې ژوند دی په دې کې مېده کیږي تقریبا یو دانه ضرورې 15 برخه کیږي یعنی غټه مېده کیږي به شي پور کیږي نو او دا سره غړیږي په دغه فساد باندې او خپل حیوانات ته استفاد کیږي یعنی هیڅ کوم مشکل ورته نه لري دا یو ډیره اسانه او لنډه طریقه ده محترم مالدارانو لپاره
1: دغه مننه شنواری صاحب د نظافت په اړه باندې کوی هغه ځاینه چې څاروي پکې ساتل کیږي کاغو پاک و ساتل شي د څارویو په وزن باندې څومره غیز لري
0: ساتنه د حیواناتو چې ده دا یو ډیره مهمه او پاملرونکي مسله ده او خبره ده. دې لپاره باید

0: مالداران ډیره توجه وکړي. یعنی زمنګ مالداران چې زیاتره خپل حیوانات په غوجلو کې ساتي او هغه داسې زینوي چې د اوبو یا د تشمیتازو د وټلو لار نه لري، په دې لپاره ډیره پاملرنه وکړي. همدارنګه د کوم زینو کې چې حیوانات ساتل کیږي وخت په وخت سره دا د واپاشي شي، ترڅو هغه مچان میاشي چې کوم په دغه غوجلو یا د حیواناتو د اوسېدو په ځای کې موجود وي دا باید هلته نه وي موجود. همدارنګه وچوالی، همدارنګه سټرس، یعنی داسې یو ځای کې باید دغه فارم موجود نه وي چې هلته بیروبار زیات وي، د خلکو تګ راتګ زیات وي یا د موټرو د سړک سره نږدې وي. یعنی دغه د پاکوالي او د ساتنې لپاره باید دغه یو څو ټکي په نظر کې ونیسي، ترڅو حیوانات هم د سټرس د فشار نه بچ وي او هم د پاکوالي وچوالي د هر څه برابر وي.
1: ډاکټر صاحب مننه. لکه چې مخکې مو ویلو مالدار هم را سره دی، مال ساتون کې البته د خپل سرویس ساتي، فرید دی لوردګو. فرید، تا خو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، دا خپل مراته وای چې څومره ته عملی کوي یا نه کوي، څومره درته نوي شیان وو که پښتنه دی لرله هغه به هم وخت ولري چې پښتنه ترې وکړي. خو لاغنه مخکې غواړم چې تراته وای خپل تجربه تراته شریکه کا. ته د اختر لپاره د څارویو چاغول چې چاغ شي، تکړه شي او ښه خرج شي، کله یې پیلوي؟ څومره وخت مخکې؟
2: تناسب محترم، کله چې اختر ته یو یا یو نیمه میاشت پاتې مونږه تاروي اخلو او بیا چاغو.
1: فکر کوي دا کافي وخت دی؟ خپل تجربه دا هم راته وای چې کوم خواړه ډیر اغیزمن تمام شوی دی چې تاسو ورکوي څارویو ته؟
2: وربشې دی، جوار دی او شخال دی، دغه خواړه ډیر زیات موثر دی د مال لپاره.
1: او څنګه ورکوي؟ مثلا په ورځ کې څو واري ورکوي یا څو ورځې ورسته د خوراک د ورکولو وختونه مسرقم دي؟
2: موږ خو د رشکا او شپتله چې دا د درې وخت ورکوو، او علاوه د دې نه چې دانه موږ په څنګه ورته ولرو هغه دوه وخت اضافه نورم ورکوو.
1: او د اوبو خبره چې مخکې وشوله چې خورا مهمه دي، اوبه پاکې اوبه ورکوي که څنګه؟ او په وخت ورکوي، ډېری ورکوي؟
2: او ډېر به ورکوو، په وخت پاکي او به تازه.
1: او ګرځوي هم کنه څاروي؟ مثلا د خپل تجربه دی راته وایي د چاغوالي لپاره د څارویو ګرځول څومره مهم دي؟
2: د څارویو ګرځول تنه سو نسبت هغه څارویو ته چې جای بند وي، ځای په ځای ولاړ وي، ډېر زیات ګټور دي. ځکه چې دغه موږ تجربه ده، کوم څاروي چې موږ ګرځولي دي هغه ډېره ښه وده کوي نسبت د جای بند څارویو ته.
1: او که چیرته ناروغي ورته پیدا کیږي بیا د درملنې چل درځي په پویږي؟
2: لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ته وویل، یو رقم هغه د چنجي ټابلیټ دی په دغه پویږو، نور داسې کوم هغه نه پیږي. دلته مونږ یو دوه پوښتنې هغه کړي دي، دوه پاره
1: پوښتنې. ولې نه وکړه پوښتنې؟ همدای وخت دی ډاکټر صاحب، شته پوښتنې به دې واوري او ځواب به درکړي.
2: ډاکټر ته مونږ پوښتنه ده چې کوم واکسین باید څارویو ته ورکړل شي، او بله پوښتنه مو دا ده کومه دوا و یا پچکاره شته چې څاروي په کم وخت کې چاغ کړي؟
1: ډاکټر صاحب که څه هم تاسو مخکې یو اشاره ورته کړې وه، خو د فرید مشخصه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ.
0: ډېر زیاته مننه. واکسین چې دی تقریبا موږ په مالدارۍ برخه کې چې دی اوس کوم واکسین لرو؟ کوم دی واکسین دی؟ لکه ما چې تیر ځل یادونه وکړه،
1: بله،
0: پی پی آر واکسین دی، ای ټی وی په نامه واکسین دی، انټی روټاکسین یو مرض دی چې هغه په مالداري په حیواناتو باندې راځي. هغه سره چې دی حیوانات وده کوي، خو د هغې دپاره چې دی بیرته هغه د محصول نه د نه استفادې وخت دی چې هغه په خارجي هیوادونو کې کنټرولېږي، او موږ یې په افغانستان کې فعلا هغه چې کوم درمل نه لرو، البته دغه نور عادي درمل لرو لکه ملټي ویټامین شو، کلسیم شو، منرال شو، دا که په دوامداره شکل موږ خپلو حیواناتو ته استعمال کړو په هغه خپل دوز باندې، نو زمو حیواناتو د وزن اخیستنه او د بڼې په بدوالي کې تغیر راوستلی شي او راولي.
3: فرید جان، دا راته ووایه چې کله تاسو مالونه اخلی یا یې واخلی، یا بیرته د پلور دپاره څه کوی، څنګه مشتریان پیدا کوی، کومې طریقې کاروی؟
2: موږ خو شاهین صاحب مختلفې طریقې کاروو. یوه طریقه یې د واټساپ د ګروپ طریقه ده. موږ د واټساپ یو ګروپ لرو چې په هغه کې تقریبا 1500 کسان دي، د هغې له لارې موږ

0: مالونه اخلو او خرڅوي.
1: کومې ځانګړنه باید یو څاروی ولري تر څو مشتری زیات خوښ کړي یا غاخستون کې توجه جلب کړي چې وایخلي؟
0: څاروی باید دغه ځانګړنه ولري چې غټ وي، ښه جامه ولري، پاک وي او ذات جنسیت یې ښه وي.
2: غواړم چې په پای کې شینوارې صاحب که څه ور زیاتول غواړي او فرید که غواړي چې څه ووایي. د فرید نه یوه پوښتنه زما پاتې شوه چې سږ کال مو څومره څاروي تیار کړي دي او چاغ دي، راضي یې چې د اختر دپاره د قربانۍ لپاره یې بازار ته وړاندې کوي؟
0: تنای صاحب، یو لس دانې څاروي مونږ آماده کړي وو، د هغې نه مو یو درې دانې خرڅ کړي دي، اوه پاتې د غټ څاروي.
2: ښه، نو معنا ده چې بازار یې ښه دی سږ کال، که له دې نه زیات مو لرلی هغه هم خرڅېدل. نو قیمتونه چې لوړ دي خو ستاسو ګټه ده په دې کې. خو دا راته وایي داسې شوي دي چې مثلا کله ناکله تاسو څاروي ډېر ساتلي دي او هغه نه دي خرڅ شوي، درته پاتې شوي دي؟
0: هغه د وچکالۍ له امله تېر کال مو همداسې وکړل، څاروي مو وساتل، بیا وچکالۍ شوله، وچکالۍ د امله په موږ باندې پاتې شوله او زیات خرڅ نه شول.
2: نو بیا څه ورسره کوئ چې پاتې شي؟
0: ساتو یې داسې څه وخت د پاره نورم ساتو، بیا چې ښه به پرې راشي خرڅوي.
2: ښه ښه، مننه. او ډاکټر صاحب شینوارې، غواړم چې تاسو هم په پای کې راته ووایئ فکر کوئ چې کوم شیان دي چې هغه څه چې تاسو وویل هغه نه پرته چې مالداران هغوی چې مالونه ساتي او بیا یې خرڅوي چې دوی ورته پام وکړي؟
3: پاملرنه یوازې همدغه د پاکوالي پاملرنه ده، د ساتنې پاملرنه ده او د خوراک پاملرنه ده. باید دا خپلو مالونو ته په خوراک ورکړي، په وخت خوراک ورکړي. یوه خبره یادوري وکړمه، لکه څنګه چې فرید رور یادونه وکړه چې موږ حیوانات یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې اخلو او بیا د چاغوو او بیرته د اختر مخې ته خرڅوو. نسبت هغه زما خبرې ته چې شپږ میاشتې مخکې حیوانات واخیستل شي، په دې خاطر باندې دوی چې دغه یو میاشت یو نیمه میاشت حیوانات اخلي، دې ټیم کې خوراک ورته ډېر زیات ورکوي، مصرف ورته زیات ورکوي. که دا همدغه د یوې نیمې میاشتې یا د دوو میاشتو مصرف دوی د شپږ میاشتو په جریان کې ورباندې وکړي، هم ورته اقتصادي راځي او هم حیوان هغه خپل وزن، هغه خپل د عضلاتو وزن، هغه خپل د هډوکي وزن په مناسب اندازه اخلي او مخته ځي.
2: کور ودان ډاکټر صاحب، او فرید هم ستاسو خبره واورېده، په دې هیله چې دی او نور مالداران دې شي ته پام وکړي.
1: ګران اوریدونکو، د دهقان خپرونې چاره څه ده برخه هم دومره وه، په دې هیله چې د دغه خپرونې ګټورې مشورې له نورو کسانو سره هم شریکې کړي.
2: او د پروګرام په دې برخه کې یوه میرمن خپل تجربه را سره شریکوي. له لوګره درخانه اورو چې د مالونو د چاغوالي لپاره څه کوي.
4: بیا موږ د پسو ته دانه ورکوو، لکه د اوربش ورته خښتوو چې نرمې سي، دا ورکوو. غنم ورته خښتوو، جوار پکې ګډوو، دا ورکوو. وینې دا یې دانه ده. او رشقه ورکوو، دا د توت پاڼې دا چې دي پسه چاغوي، وزګوړی هم چاغوي. وایان څخوندران ته من دغه شیان ورکوو، دانه ورته ږدو چې د ښه چاغ سي، ښه یې ساتو. کنجاړه ورته خښتوو، دا ورکوو. زتي دا په دغه وچو وښو باندې لګوبه چې ورته هغه یې کړو، دا پوډر پرې وراچوو، لکه دا د تغذي اوړه چې دي دغه پوډر دی. تا نو تاسې دا مال چاغوي، داسې په خوراک راولي. بیا نو لږ زره مالګه ورته پرې اچوو، نو چې دا ښه وخوري، نسونه یې غټ سي، چې ښه په خوراک راسي. نو د موږ د بعضو ښځو ته هم همدغه وینا ده چې باید همداسې د قرباني مال چې څومره سړی

وساتي ورته خوشاله بخبایم خرچیږي او هغه مسلمان چې هغه خو خیم دوا ورته کې وای خدای دې خو سر کې خچاغ مالی وو خیا باد کړی و نو دا خو د قربانی لپاره خو ډیر ثوابونه دي چې سړی وکي نو چې وس ولري قربانی وکي. رشقه چې ده مال خچاغوي، شفتله چې ده معده خرابوي، دومره چاغوي دومره.

0: کده هم د دانه ورکی لکه جوار غنه مربش ورته خشته کی بعض خلک وچ ورکی هغه وچ په میده کې غنه کیږي بیرته تویږي لرد لمخې په پچو کې په دوشانه کې.
1: او د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته هم سر ورخکاره کوو او له نرخونو مو خبرو.
2: سلامونه اونې کې هیلې محمد رامین صافه یم. یو تن دکانداران د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 110 افغانۍ، یو من خټکی په 160 افغانۍ. ماشاءالله زموږ او تاسو د وطن میوه سیزن دی، نو ډېر فریمانه میوه مارکیټ ته راځي او همداسې زموږ او تاسو هیوادوال کولی شي ډېر په مناسبه بیه میوه ترلاسه کړي. میوه ماشاءالله سږکال فریمانه حاصلات لري. یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو لوکاټ په 40 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 60 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ او همداسې توت زمینی هم یو کیلو په 80 افغانۍ.
1: د دیقان خبرونه هم دومره و. سپین تڼۍ او اقبال شاهین مو په خدای سپارو. روغ اوسئ.

0: د روسیا او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یو امنیتي تړون لاسلیک کېدل
1: موشته له روسیې پیډراسون سره تعامل او روابط ځنګړی اهمیت لري. موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي، پراخ او هر اړخیز شي.
0: د طالبانو حکومت او د روسیې ترمنځ د لاسلیک سوي تړون ارزښت په څه کې دی؟
2: د افغانستان لپاره دا یو ډیر زبردست قدم دی. د چې امریکا نشته دی، ناتو نشته دی، دوی به څه کوي؟ حتما به ځان لپاره یو شریک باندې ګوري.
0: ایران او امریکا یو بل له اوربند پر سرغړونې تورن کړي.
3: د امریکا د پوز مرکزی قومندانې یا سینټکام یو بیان کې ویلي پر کویت د ایران برید له اوربند ښکارا سرغړونه ده.
0: او د اختر په مناسبت په خیبر پختونخوا کې لیو ډیر ځوان سندرغاړي سره خبرې.
4: مرشد زمونگا سید بچا جان دے نورانی حمزایم زکوایم
0: ستړی مشی اختر مو مبارک. تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه او ریز شازیه حیایم که انټرنټ لري نو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب او ویب پاڼه هم اوریدلی سي. فیسبوک او یوټیوب ته سر ورکړه کړی هلته خبرونه لیدلی هم سي. بی بی سی ته یوې معتبرې سرچینې ویلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد توانېدلی روسیې ته قناعت ورکړي چې د دوی حکومت د هوایي دفاعي سری تجهیزات ورکړي. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې په شوي تړون کې څه راز نور وسایل شامل دي. دغه تړون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویکو او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په حضور کې لاسلیک شو. نور جزئیات له کابل دی اما پارس پر راپور کې.
5: یوې معتبرې سرچینې بی بی سی ته منلی چې له روسیې سره د پوځي او تخنیکي همکاري شوي تړون کې د هوایي دفاع د عصري تجهیزاتو ورکړه شامله ده. د سرچینې په وینا دا خبرې وړاندې له مسکو سره شوې وې او د دفاع وزیر په دغه سفر کې د روسیې له لوري د شویو ژمنو پر لور عملي ګام پورته شو. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې په تړون کې یوازې د هوایي دفاع تجهیزات شته او که د هوایي برید وسایل لکه ډرونونه هم شامل دي. خو سرچینې بی بی سی ته زیاته کړې د دواړو غاړو ترمنځ داسې یو تړون شوی چې پکې د هوایي دفاع تجهیزاتو سربیره ځمکني نظامي توکي او په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د نظامي ځواکونو اړینه روزنه هم شامله ده. دغه سند د روسیې

0: قرار سرگی شویگو او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد هم حضور درلود. افغانستان کې وقتل رسیدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې سره ښه اړیکې لرلی او پلاوی هغه هیواد ته ګڼ سفرونه کړي. د دفاع وزارت سرچینې دا هم ویلي چې دا تړون په دفاعي سکتور کې له روسیې سره د طالبانو د حکومت کړو هوکړو ته رسمي بڼه ورکوي. دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره سه‌شنبه په نړیوال امنیتي فورم کې ګډون لپاره مسکو ته لاړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت سرچینو بی بی سی ته ویلي وو روسیې ته د ښاغلي مجاهد د ورتګ تابعه له وړاندې شوې وه او د سفر د زمینې برابرولو لپاره یو پلاوی هم مسکو ته ورغلی و. بی بی سی ته دا هم وویل شول چې ښاغلی مجاهد به امنیتي فورم کې د ګډون سربیره د روسیې له لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره وګوري. محمد یعقوب مجاهد د روسیې د ملي امنیت شورا له سلاکار سرګی شویګو سره کتنه کې روسیې سره اړیکې مهم وبلل.
1: موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري. افغانستان او روسیا د ژورو او تاریخي روابطو ډېر غني حافظه لري. موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي، پراخ او هر اړخیز شي. موږ څلوېښت کاله په جنګ کې پاتې شوي یو. له بده مرغه افغانستان اوس هم د یو شمیر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دي او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل شوي نه دي، بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي.
0: روسیا د هغو لږ شمیر هیوادونو له ډلې ده چې په 2021 میلادي کال کې یې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی وساته. مسکو دغه راز په 2022 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت سره لومړی نړیوال اقتصادي تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم برابروي. د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو هم وویل هیواد یو خپلواک او یو موټی افغانستان غواړي.
2: موږ ستاسو دا سفر د هغو هوکړو عملي کېدل ګڼو چې موږ پخوا کړي دي. موږ غواړو چې افغانستان متحد، سولهیز او خپلواک وي. موږ افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د تړلو جرمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره ساسي د حکومت ګامونه ګورو. موږ باور لرو چې لویدیځ هیوادونه باید د افغانستان کنګل کړې شتمنۍ آزاد کړي، د شل کلن حضور بشپړ مسؤلیت ومني او د دې هیواد بیا رغونه پر غاړه واخلي. افغانستان یا بل گاونډي هیواد کې د ناتو یا د امریکا د پوځي بنسټونو بیا جوړیدل په هر خپل مچوي نه موخته او نه زموږ افغان دوستانو ته د منلو دی.
0: د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو سمو د وړاندې د هم ویلي و چې هیواد یې طالبانو له حکومت سره د یوې بشپړې ملګرتیا درامنځته کولو په حال کې دی او د سیمې نور هیوادونه هم له کابل سره د همکاریو پراخولو ته هڅوي. روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو بیا بیا افغانستان کې د ورپکو ډلو د حضور په تړاو اندېښنې څرګندې کړې، خو ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ورپکو ډلو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مبارزې ته اشاره وکړه او وی ویل موږ د فتنګرو شبکو په ځپلو کې مهمې لاسته راوړنې لرو. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا بیا دا ډاډ ورکړی چې د هیچا پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارېدو اجازه نه ورکوي، خو داسې بریښي چې د ډاډې نه لا هم شتاندېخنی ندی لري کړي. له پاکستان سره له شخړو وروسته چې د هوایي دفاع په برخه کې د افغانستان زیانمنتیا جوته شوه، د لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر محمد یعقوب له یو سیمه ییز هیواد سره د پوځي او تخنیکي همکاریو تړون لاسلیک کوي. یا مبارز، بی بی سی، کابل.

0: اړي د نشي توکو او تروريزم په وړاندې د مبارزه په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي، خو ښاغلی خادم وايي لدې تړونه به امریکا دومره خوښ نه وي ځکه چې روسیا ستراتیژیک مخالف دی.
1: مواد مخدر او تروریزم په افغانستان کې دوه لوی مسلې دي چې دواړه طرفونه ورته په تشویش کې دي، او دغه دفاعي قرارداد په شکل د اشکالو باندې دغه دوه اساسي مسلو چې نور هم برخې لري د هغه د لا تاکید دوباره شوي دي. نو ډېرې غټې مسلې چې دوی ورته اوس توجه پې کوي هغه د مواد مخدر مسله ده، او د تروریزم سره د مقابلې مسله چې دواړه طرفونه ته هم تهدید ورته متوجه دي او دواړه طرفونه علاقه مری چې فرګه باندې وکي.
0: د طالبانو حکومت هم مکتویل چې په دې تړون کې روسي هوایي او ځمکني دفاع په برخه کې ژمنه کړې ده چې دوی سره به مرسته کوي. نو دا ډول مرسته هغه هم د روسي لخوا افغانستان سره، پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیانو ته په معنا ده.
1: کوری تنها د پاکستان او د افغانستان د نور ګاونډیانو مسله ته مطرح نه ده، بلکې دنیا مسله مطرح ده. امریکایان او ناتو چې په افغانستان کې وو دا مسله د غوی د پاره شاید د خطر زنګ وي، هغه په ډیر اسانی باندې نه مني او نه منلی شي چې دوی طالبان دي د روسانو سره چې د غوی ستراتیژیک مخالفین دي یا چینایانو سره د غوی ستراتیژیک مخالفین دي رشته جوړه کی. پاکستان د پاره شاید دومره خطر نه وي یا دومره ستراتیژیک مسله نه وي د دوی د همسایګانو لپاره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، مګر د امریکایانو لپاره ده. نو او دوی مسله دا ده چې یو قرارداد خو نشي کولای د افغانستان ټول مشکلات حل کړي، خو سید په دفاعي مسله کې یا په هوایي ځواک کې به سرمرسته وکړي، خو تیاری به ور جوړي کې یو څو بمونه به ورته ورکړي، یو څو نفر به ټریننګ کړي، اما د دوی هوایي ځواک خو روسان نشي جوړولی، یا مثلا ک مرمۍ په خرڅه یا نور کمرسته وسره کوي. اما د افغانستان لپاره دا یو ډیر زبردست قدم دی، دا چې امریکا نشته دی، ناتو نشته دی، دوی به څه کوي؟ نو حتمن به ځان لپاره یو شریک باندې ګوري. آیا امریکا سره به پارتنرشپ کولی شي؟ ممکن دی، مګر مشکل دی. نو طالبانو د ملایقوب دغه سفر زه فکر کوم د افغانستان لپاره او د طالبانو د اوسنی وضعیت لپاره ډیر مثمر تمامېدای شي.
0: خو دې خواته به امریکا ته نو د افغانستان او امریکا اړیکې بیا څنګه کیږي؟
1: امریکا خو یو ناکام هیواد دی، او اوس په راس کې ډونالد ټرمپ دی، هغه د دنیا په نورو قضایاو کې بند دی. د افغانستان تیښت او فرار او ناکامي دوی دې حالت را اوستي چې افغانستان مسله په امریکا کې اوس یا خاصا په واشنگټن کې ډیره بارزخته مسله نه ده او نه پیڅو خبرې کوي. نو دا غوی په هغه بهرنی ستراتیژي کې اصلا افغانستان شته دی نه، حتی که افغانستان هم پاړي افغانستان دا غوی یو خملګری نش کیدی یا امریکا دا غوی خملګری نش کیدی. نو دا چې روسان د دوی سره په همسایګۍ کې دي، روسان تر افغانانو یا د طالبانو ډیر زیات لیوال دي پروسی ته او د ملګرتوب ته، نو ځکه د دواړو طرفونو ملګرتوب کیدی شي. او امریکا سره ملګرتوب فکر کوم چې ډیر وخت بو غواړي او ډیر زیات پیچیدګی نه پکې شته دي. او کداغه ډونالد ټرمپ دی او کداغه ډونالډ ټرمپ روس څوک راځي دغه د پر بډیر سخت وي چې د افغانستان ملګرتوب په خپل ولس باندې په خپل سیاسي او مطبوعاتو باندې خرڅ کی او یاغي قانې کی.
0: خادم صاحب تاسو مخکې په خپل خبرو کې دا ویل چې نو روسیا چې دا ډول مرستې کوي دا خو به دومره نه وي، نو هغه د مرستو کچه په دومره ډیره لوی هم نه یا ممکن هم نه ده کنه؟
1: بالکل، روسان ډېر توقع نشي کېدلی ځکه روسان په خپل ذات کې دومره تکړه نه دي، نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه په هم په ستراتیژیک لحاظ باندې. درسته ده چې د چین په سوري کې دوی غزونې کړې دي، یا چینایان د دوی د پرخه اقتصادي پناګا کې دیش د روسان د پاره، او روسان د اتمي وسلې په درلودلو سره پیداغو یو نظامی قوت کې دی شي، اما دا چې د افغانانو ټول مسلو ته دي درته دوا شي یا هر مسلې ته جواب وي یا د طالبانو مشکلات حل کی، دا ممکن نه ده. ځکه نو د طالبانو لپاره او د افغانستان راتلونکي حکومت او سنۍ حکومت هر څوک چې وي دوی باید له یو پراخ زاوی، له یو پراخ دي ته بل لنز، خاص یو متخصص لنز اړخه باید روسانو سره خپل رابطې تعریف کی، هغه باید چارچوب ورته جوړ کی، یو تاسو یو حالت رامنځته کی چې هغه یو وین وین سچویشن وي، ګټه ګټه حالت وي. که توقع دا وي چې روسان به دوی مشکلات حل کړي، کله واشه ممکن نه ده، نوی دوی توان لري نه اراده لري او د هغوی دپاره هم خپل خپل مشکلات شته دي. نو د ګټې ګټې حالت به رامنځته کړي چې د افغانستان په ګټه کې د دنیا ګټه وي، خاصتا دا اوسنۍ کوم مسله چې د روسانو ګټه وي.
0: د امنیتي چارو یو شنونکی انتظار خادم وو. پر بندر عباس د بریټ په خبرګون کې امریکا د ایران ځوابي بریټ لشيوي اوربنده ښکارا

0: شخړه ونه بللې او راتلونکي کې د ایران د هر برید ځوابولو ته چمتووالی ښودلی. ایران بیا وایي برید په کویت کې د امریکا پر یوې پوځي اډې کړی. کویت وایي د دغه برید مخه نیول شوې او ایران باید خپل بریدونه پر دغه هیواد پای ته ورسوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا برید لور بنده د ملګرو ملتونو له منشوره او نړیوالو قوانینو نه په سرغړونې تورن کړی او ویلي دي چې د امریکا برید چې د دغه ټولو قوانینو په خلاف کې دی. په دې اړه نور جزئیات د سمی الله مسازی په راپور کې.
1: د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ یا سینټکام یو بیان کې ویلي پر کویت د ایران برید له اوربنده کارا سرغړونه ده. سینټکام په خپل بیان کې ویلي چې ایران دا برید وروسته له هغه وکړ چې امریکایي ځواکونو هغه ایرانی ډرون په نخښه کړل چې هرمز تنګي کې یې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه. کویت هم یو بیان کې د ایران برید غندلی دی. د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي دا د کویت پر ملي حاکمیت او ملي امنیت تیری دی. بیان کې له ایران غوښتل شوی چې له قاید او شرط پرته دا بریدونه پای ته ورسوي. د پنځمې پر سهار د ایران انقلابي ګارد وویل چې دا ځوابي برید یې د امریکا پر یو پوځي اډه کړی دی. په دې بیان کې ویل شوی چې د پنځمې په شپه د بندر عباس پر هوایي ډګر د برید په ځواب کې یې د امریکا هغه پوځي اډه په نخښه کړی چې دا برید ترې شوی وو. د ترنګلتیا لدی تازه صفې سره سره د ایران او امریکا ترمنځ د بیروغې جوړې لپاره هلې ځلې روانې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د اونۍ پیل کې ویلی وو خبرو کې خ پرمختګ شوی. تازه سرګندونو کې ویلي چې د روغې جوړې په اړه د ایران له وړاندیزونو خوښ نه دی.
2: ایران ډیر غواړي چې یو تړون وکړي خو تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسیدلی او موږ ترې ډیر خوښ نه یو. خو اوس به یا موږ هم دغه ډول دوام ورکوو او یا به اړیو چې دا کار پای ته ورسوو.
1: هرمز تنګای نړۍ کې د تیلو او غاز لپاره مهمه لار بلل کیږي او د نړۍ شل سلنه تیل او غاز له همدې تنګي تیریږي. خو ایران وایي دا تنګای تړلې دی او یوازې د همغږۍ پکې دو سره بیړۍ له دې تنګي تیرېدلې شي.
0: تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. خنو اختر دی. په اختر کې ځینې خلک بیا ډیر خوراکونه کوي خو روغتیا څیړونکي وایي چې ناسم خوراکي رژیم په ټوله نړۍ کې د زړه د ناروغیو یو لوی لامل دی. د افغانستان په څیر ځینو هیوادونو کې د داسې خوړو له امله د ستونزه ډیره ده چې زړه او رګونو ته ډیر زیان رسوي. د ډاکټرانو په وینا هغه څه چې خلک یې خوري په مستقیم ډول د هغوی د وینې پر فشار، د وینې پر غوړو او په بدن کې د شکرې پر کچې اغیز کوي. خو افغانان معمولا څخوري د هغوی خوراکي رژیم لڅ جوړ شوی. نور چې زیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غا خبريږي.
3: ډیر ته آشنا غک په اور د غوړیو او په کې د پیازو د سر کېدو شور او ورپسې د تازه یا و چرومیانو او یا د رومیانو د روپ ورکړول ویل کېږي. د ډیرو افغانانو د ډیرو خوړو بنسټ همدادرې چیزونه دي چې ډیرای محل مرچ او مالګه هم پریمانه ورګړي. افغانان معمولا ساده، ارزان او دودیز خواړه خوري. د افغانانو په ډیرو خوراکونو کې وچه ډوډۍ او ریژه ثابت ځای لري. غوښه کمه خو مینوالې خورا ډیر دي او سابه که تازه وي یا وچ د ارزانې او پریمانې له امله تر ډیره پر دسترخوان وي. محمد قیوم او رابیا د کابل دوه اوسیدونکي وایي
4: تر ډیره مو غوړ خوراکونه خوښ دي. کما کرونی وي نو حتما دوه ورځې وروسته وریجه او غوښه وي. سبا نارای مهم معمولا غوړ وي لکه د هګیو کړایي.
5: سحر معمولا لبنیات خورو لکه شیدې، قیماق او پنیر او هغه مرباوي چې موږ معمولا په کور کې جوړو او هګۍ. غرمه قابلی چلاو یا پلاو او ورسره ترکاری یا قورمه او کله چې غواړو هوسانه جوړ کړو نو بیا آشک منتو او پیرکی پخو.
3: خوریشه او غوښه یا قابلی پلاو نن سبا ښایي تر نورو ګڼو خوراکونو ډیر مینوال ولري. په تیره بیا د هیواد په شمالي برخه کې
6: خوراک مردم ما زیاتر روغن.
3: خدیجه د شمالي سیمو سیدون کې د هوایي هلته ډیری خلک د کنزلو غوړي چې په ځای کچې له ماشینونو باسي غوښه او ریج پکې پخوي چې ازبک پلاوی بولي. د دې خوړو ترڅنګ نور ځایي خوراکونه سابه، خوروا، پیرکی، سمبوسه، آشک او منتو هم د افغانانو د خوښي خواړه دي. خو هغه څه چې خلک ډیر کاروي او د اخیستلو مالی توان یې لري سبزی دي لکه په پسرلی او اوړي کې ځایي سابه، تور بانجان، بنګله یا بامیه، لوبیا، فاسیلیه، پالک، کچالو، شلغم، کدو، گازرې او داسې نور. مستې، ترشی او بیلابیل چکنۍ هم د خوړو د خوندورولو لپاره ډیر کاریږي. ځینې خواړه لکه پیرکی او پکورې په بازار کې هم په اسانۍ پیدا کیږي. سمیم د کابل اوسیدونکی دی او د خپل کار له امله د غرمې ډوډۍ معمولا بهر خوري، خو په هغو قیمتي رستورانونو کې نه چې په پلازمینه کې شمیر مخ په ډیریدو دی.
7: برګر، پکوړې، بورګۍ او تروې او دا شان هر غرمه خورم. مزهدار دی او بیرونی شان هم خوندور دی، خو په لوکسو رستورانتونو کې مې خوراکونه په وسه نه دي پوره.
3: کلالۍ د کابل بل اوسیدونکي وایي هغه د هر ډول خوړو مینهواله ده او هر کله چې د لوږې احساس وکړي خپل د خوښې خواړه چمتو کوي. هغه خواړه چې د هغې په وینا آسانه دي، لکه پیرکی، منتو یا بل هر څه. خو ټول هم د ګلالۍ په څیر د اقتصادي ستونزو له امله د خوښې وړ خواړه نشي برابرولی. ځینې لکه د کابل د اوسیدونکي وایي هر څه چې موندلی شي په لږو غوړیو او پیازو کې سره کوي او له لږې وچې ډوډۍ سره یې د بچیانو نسونه مړوي.
8: کله وخت هګۍ شکنه کړم او اولادونو ته یکدم خوري. ګلپي، پالک او مکروني ارزانه دي، ورته پخوم یې. ځینې وخت ډوډۍ او بوره ورکوم.
3: د اصلي خوړو تر څنګ خواږه هم پام وړ کارول کیږي، لکه حلوا، جلابۍ، کیک، کلچې، بغلاوه، کریم رول او همدارنګه نقل او چاکلیټ. شیریخ او آیس کریم بیا د اوړي خوندور خواړه ګڼل کیږي. بلخوا په هیواد کې دننه د ګاز لرونکو او خوږو څښاکو د تولید د فابریکو په ډیریدو او د رسنیو له لارې د هغوی د اعلاناتو په خپرېدو سره په افغانستان کې د دغو څښاکو د کارولو کچه هم په بېسارې توګه لوړه شوې ده، چې روغتیایي زیانونه یې خورا لوړ بلل کیږي.
0: همکارم شکیبا حبیب و د خوړو په تړاو باندې یو بل مطلب هم لرو. په افغانستان کې تاسې هم پیږئ داسې خواړه سته چې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ده، دودی هویت ګڼل کیږي. له قابلي پلوه نیولې تر پیرکیو، ډنډکي، اشکو، شوربا، هر یو د دغه هیواد د ذوق او سلیقې ښکارندوی کوي. اوس چې د اختر شپې ورځې دي نو دا خواړه په زیات خوړل کیږي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا همدومره ډیر روغتیایي ګټې لري یا نی لري؟ د بی بی سی خبریال محمد عثمان شریفی دغه موضوع ته کتنه کړې، دا راپور جوړ کړی چې پښتو باندې د زلا سحر په غږ خبریږي.
9: د افغانستان خوراکونه د زړه پوری رنگ، مزه او وی په خاطر خورا مشهور دي. په دغو دیزو خوړو کې یو قابلی دی، د دسرخان داسې ښکلا چې په خپل رنگین او اشتیا پارون کې ترکیب سره د ډیرو د خوښې وړ خوراک دی. کړایی، روش، کباب، چاینکی، بولانی، آشک او لسګونه نور ځای خواړه هم ستچې هر یوې د دې خاورې د جغرافیه ځانګړې نوم او شهرت دی. د دې ترڅنګ افغانان له پخوا راهیسې سابه هم د خپل خوړو نه بیلیدونکې برخه ګڼي. هغه څه چې د کارپوهانو په وینا کله اصول سره سم وکاري کولای سي زموږ د سرخانونه هم خوندور او هم روغتیایي وساتي. خو له دې ټولو سره سره ارقام بل څه وایي. په افغانستان کې د زړه ناروغۍ مخ په ډیریدو دي.
10: د قلبي امراضو کچه دی ورځ کې ورو ورو د ډیریدو په حال کې دي.
9: ډاکټران او متخصصین د لامل د خوړو د دودیزې طریقې په بدلون کې ویني. هغه خواړه چې قسم چمتو نسي د ښه خوند تر څنګ روغتیا هم په خطر کې اچوي. د تغذیه متخصص ډاکټر ولی امینی بي بي سي ته وویل
10: خلک په دې باندې خصوصا کورنۍ په دې باندې نه پیږي چې مثلا کم غذایی مواد د کم غذایی موادو سره باید یو ځای وکارول سي چې د وجود ضرورت ورته تکمیل کړي. لزمونږ مرواج عادتونه چې دي د خوړو سره دا سم نه دي. اکثرا کورنۍ کې دا مختلف خواړه پیدا کیږي ولې جوړول یې سم نه دي. مثلا دوی عادت لري چې یو خواړه اکثرا کاروي او سو خواړه همزمان نسی کارولای او دوی پریکټس نسته. که سره لدی چې مقصد کورنۍ کې دا خواړه موجود دي او لري ولې د عادت په اساس باندې دوی اکثرا یو یا دوه خواړه کاروي. یعنی دا په دې معنا ده چې مثلا مختلف خواړه نو پاوی کې مختلف غذایی مواد دي، یا موږ ورته مایکرونیوټرین یا ماکرونیوټرین ورته وایي چې مثلا غوړ دي پکې، پروټینونه دي، یا مثلا منرال ویټامین دي پکې. زموږ کورنۍ بعضې غذایي مواد ډېر کاروي، مثلا غوړ ډېر کاروي یا مثلا پروټینی مواد ډېر کاروي. نو دا د دې عمل ګرځي چې د هغوی وزن ډېریږي او چاپوالی خواته ځي.
9: لاندې یو چې سوي غوښه چې د ډیرو خلکو د خوښې خواړه دي کولای سي د زړه او هاضمي سیستم ته د ساعتي بم په څیر عمل وکړي. هغه خبرداري ورکوي چې د مالګې ډیره کارونه بل جدی خطر دی.
10: په شمال ولایتو کې چې اکثرا شور چای کاروي، یعنی مالګه ډیر کاروي، دا هم صحی د لحاظ ډیر خنه دی او خپایل نه لري، ولی چې مالګه لازم مقدار یا لازم معیار په اندازه چې زبر دی وجود ته کله غنه ډیر وخت سلسی دا د عمل ګرځي، مثلا د قلبي امراض او د وینو د امراض.

0: اوازونه د رګونو د امراضو سبب ګرځي او د زړه امراضو ډیروالی سبب کیږي.
1: خو تر ټولو لویه ننګونه د غذایی خوندیتوب نشتوالی دی. ورځ تر بلې ډیریدونکي بې وزلي د دې لامل سوي چې ډیری کورنۍ د سالم رژیم پر ځای یوازې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په هڅه کې وي. له دې سره سره د افغانستان د خوړو ملي لارښود کلونه وړاندې د اړوندو وزارتونو او د خوړو د نړیوال پروګرام په همکارۍ چمتو سوی و چې په هغه کې د پروتینونو، سبزیو، میوو، لبنیاتو او حبوباتو د انډولیزې کارونې سپارښتنه سوي ده. متخصصین وایي بې وزلي ته په کتو هم د څو ساده اصولو په پام کې نیولو سره لکه د مالګې، بورې او د ډیرو غوړو خوړو کمول کولای سي په روغتیا کې لوی بدلون راولي. د دوی په باور روغتیایی او انډولیز خواړه تل قیمتي نه وي. د ارزانو موسمي سبزیو او حبوباتو په کارولو او که امکان ولري د لږې غوښې په اور زیاتولو سره انسان کولای سي داسې خواړه چمتو کړي چې له انرژۍ او ویټامینونو ډک وي.
2: همکاره مې زلا سحر و تاسې د بي بي سي په خبرو او نظر خبرونه کې درته ویلای سي چې دختر پښپو ورځو کوم کوم خواړه پاخه کړل څه مو خوړل څه مو خوښ سول څه مو خوښ نسول. د بي بي سي دوه مستر خبرونه دا شاید د ځینو ذهن ته کله ناکله دا خبره راسي چې کاش داسې کالي وي چې په ګرمه هوا کې یخ او په سړه هوا کې ګرم وي. اوس چین دا ډول کالی جوړ کړی دی. نو چې سیاتي تورپیکي غرنۍ تاسو ته وایي
3: د ګوانجو فیشن نړیوال سند پنندرتون کې د زنجیري کمالاتو مخکخو 300 شرکتونو خپل پرمختللې ټکنالوژي او نوښتګر توکي وخودل. دا وسایل د مصنوعي زیرکتیا په مرسته کولی شي د تولید ظرفیت لوړ کړي. د جامو په فابریکه کې د کار کولو لپاره ډیزاین شوی یو ځانګړی انسان ډوله روبوټ چې د جامو په فیشن کې له خورا دقت کار اخلي. هر یو کار د ځانګړي ډیزاین لارتیا سره سم تنظیموي او جوړوي. بلور ته بیا د سکالي چې له تودي او سړې هوا سره حرارت برابرول شي.
4: د ځیرکو جامو د توکي د تودوخې او مساج کار تر سره کولای شي. دا د برېښنا له زیرمې سره وصل کېدای شي. دا کوچنی عکس څرنګوالی او مزاج خودلی شي. تاسو په خپل خوښوي که تاسو نن خوشاله یا اندېښمن یاست کولای شئ د خپل شخصي مزاج منعکسولو لپاره مناسبه ایموجی غوره کړئ. تاسو کولای شئ خپل عکس یا بل کوم عکس هم پکې واچوي.
3: دلته داسې نوي مواد هم شته چې د کالیو په ښکلا او تنوع کې بدلون راوستلی شي.
2: همکارمې تورپکی غرنۍ و په خیبر پښتونخوا کې د پښتو موسیقي د یو نامتو سندرغاړي او غزل ویونکي خیال محمد المسای حمزه وصال وایي هڅه کوي چې د خپل نیکه هنري میراث ته دوام ورکړي. نو لس کلن حمزه وصال چې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی په کم عمر کې موسیقي کې ځان ته د ځوانانو ترمنځ ځای پیدا کړی او د خپل نیکه د نوم د ژوندي ساتلو هڅه کوي. د خیال محمد زمان انور خیال او وصال خیال هم ته موسیقي په نړۍ کې پیژندل شوی نمونه دی. حمزه وصال چې د وصال خیال زوی دی د همدې هنري کورنۍ دریم نسل ګڼل کیږي.

ټول اختر ډیر ډیر مبارک شه اور بس اللہ دی خوشاله ساتي زکه چې مسافر خو ټول خفي خپل وطن پسې اور زویم چې د مسافر د پاره اختر خوشالیم د زمزمه کوم ورته اختر

0: اوس مسافر شوم جوله بل تخوار او ما
1: یار غزل خو بس زمون د فیملی کار دی ځکه چې زما بابا خو شاهنشاهی غزل دی خو بس غزل به مو وایو اور مست سندرې به مو وایو بس نن سبا خو مست سندرې ډېرې خوښي خلک نه دور بدل شو د پخواني نه انشاءالله بس کوشش به کوو چې څه د خلکو خوښیږي هغه کار به کوو زه چې کوم ځای ته ځم نو ورته ووایم چې زه خیر محمد نوسیم نو دومره عزت راله رایي کې زه وایم چې د هغې قابل زه نه یم د افغانانو کډې چې زه ګورم نو ډېر زیات خفه شم ځکه چې ماشومانې بوډاګانې ښځې وي او ګرمي هم ده او روانې نو خامخا زړه مې خفه شي نو زه وایم چې د هغې دپاره څه زمزمه کوم.